anim na se medi wani mu a mebrɛ mepo ase na kɔbre frɛm frɛm apono so mebubum